ترسنیا بھی انتروائے نہ کفلم گپ ایروائے ای پٹ مشکل برا یہ پیار ہے تہنی پور تمی سی وی روائے نہ کفلم گائڈس ایروائے ای پٹ زندگی ڈوپل کی